našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Danas na dan Ivanje i ja ću vam u svoje ime prvo svega učestitati svima koji danas slavite svoj imendan, Ivan, Ivana, Ivo, Iva i njihove izvedenice, a ja vas vodim u Savičentu gdje će naša braća Milka Matijaš i Željko Vorić van zakantati Sinoć mi je doletila vrana. A naravno da veliki pozdrav svima u Savičentu koji danas slave Ivanju.
2: Oj, aj, sinoć mi...

Ani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Pozdravi najveći i onima koji rade na otvorenom. Svaka vam čast svima onima koji rade, ne znam, u kuhinji recimo. Kuhari su mi prvi pali na ono na pamet. Mislim, nadam se da uspijevate izdržati ovaj pakao. Pozdrav naravno i vatrogascima, dečkima, nije lako raditi pod tom opremom, po ovim vrućinama, svim onima koji rade vani na otvorenom, konobari, recimo svi građevinski radnici. Držite se, dečki.

0: Idemo dalje s pozivima. Halo, dobar dan i vama.
1: Dobar dan, čao, čao.
0: Dobar dan. Jel dobar, kako se preživljava?
1: E, dobar je malo manje, ali je tepal previše.
0: A, ja sam stila pita da li se uopće spavalo noćas ili se spavalo danas po danu.
1: Ma, više po danu.
0: Aha, dobro. Evo, slušam.
1: Imam jedan plan za mene. Sa plan pour moi. Plastic de France.
0: Kako?
1: Izvodi Plastic de France. A naziv pjesme je Sa plan pour moi. To je na francuski bi bilo moj
0: ako
1: plan za mene.
0: Kaže Daniel, ako nađe.
1: Majte, nađe, to je pravi hit za ovo
0: on
1: vrijeme.
0: Je pravi tip, to je istina, da.
1: E, Sima, ajde, kuraja.
0: A bog, kuraja, da, da. I pomalo.
1: Evo, avanti.
0: Danas ništa od priše, ala bog.

Idemo s jednim onako baš dobrim, starim i jakim hitom. Get Back. Formalno napisao Lennon i McCartney, ali zapravo glavni autor ove pjesme je Paul McCartney, Sir Paul McCartney. 1969. I ono što možda malo ljudi zna, Billy Preston na električnom pijanu. Vjerujem da to čujete. To je ono kad su se vratili malo onako više benovskoj fazi, povratak jednostavnom onom rock'n'rollu koju svi volimo i snimanje i proba Zeppelina.